0: Radio Ndikiluka, à Doufade, à Pekoti, à Tokwatala.
1: Akifadi hapo kocha tu kwa tsala e kangwe vundu da fonde ke luka kangwe vundu mala sikwa kina ati vundu tine besu mongali minga wandali tine nduru wango tikana ngolengi legi na ndao imani sifadi gona takapata kusala titi pe kuti be komiti
0: kajundi ke luka ange na ndao

hôpital général tibongi na pekoti kobela to kwa swago mumu na metia se wa mbozungu nda soki na makiti mongumba mumi tia de rose le ketino na bageti batalimo wa gonga na bageti mosi mobele brigitte le ketino na bageti mbata ngo kwana ke le kagina samedi so egwane da lango menetin ze sweki da sa ke gwane tina onde ni na ndota sewani so ke na samba ak na peka 17 na legeti mbaiki place kwana na nembe so ke na ndota sewani so ke na vakati plateau na tereti ekol babino aso na gbugira tsala so ko to na mapiko tso kwani timun peko na so to kwani ay ketala Sewa Baleyo, Sewa Dali, Sewa Ndumba, ala kina vunu na beti bitoko so na metra so kwa inga ala, te ti kwa ti tatela ti kolu so iritilo aike. Baleyo, Hervé, lo wara kwa, na biko ako, ti kojo langotin ze su eki dala na hôpital général ti bongi, na peko ti yongo ako be la place kwa na nembe so, ake na vakati peka 10, nando ti, yatela ti wali ya, so iritilo ake Baleyo Rose, programme singo na kwana ketunga so jeudi lango show donc la soirée de là que kotabili singo na kwani si ane na kekere ki la kisigane na kwani akasigane na kwana ngwa miambe ti na be comité na pe konya we akagona ni ti na onde ni na ndo chase wani so ke na peka a 35 na legeti boali fade tungana la onde kwana fade la ke kire na kodro ko ba ke dala kan na popo chase wa fade matanga ti kwani akikondania Toko alu namba kita sewa namfe mbona ndanzwi ndanu ndanu duba Taka na vakati ya London on na boirabo la tena kina vundu na beta la tibi na meta zuko kwe aingala tena tiku kwati losu iritu la kendanu Theodore lwe ke metro mason lo waralani kwa na lango balota na ako tinze tiso anoto onso la na hôpital confidel oburu na mbonga ako tini yangati ndapke la ala tibi tukwa so na meti losu iritu lo aike Kianzongo, Jérôme, la médecine, le sourire, la Kendanou, Sylvain, à la coquine, la baguette, Bogila, place quoi dans les messieurs, avec une coqua, et le moquin dans l'écran de Guinigui, l'assou, donc Fadassinga, naoué, si à grand Fadet, à Andeni, la baguette, coqua, à la bouguette, à ce qu'on m'a pu cotoquani, tu m'as pu connaître, tu connais, tu as là.

0: So alekere ala faso awa be Afrika so ki na tibata so elondo ti direni ge ala ke dutile na le na akwa le mingi na tereni bubango ti le ge teneti anzoni ndo kwa ti seni so ke da pepe zoni warangonga ndo na le ti zoni du tingo ti awa be Afrika ka kwa kwe ke da pepe ensem ba de mukonzi ti bumbi so ati sa kota ti kodro ti tene abile na ndo ti awa be Afrika so ke na mbageni ka lo tene tene so na singati ami ti jani
1: laso itati mi mokite bongi ge mosina baoro molina le ge ti karno mi pensé même va finir au tolasu na se fa au 4-4 a disque na kegi complet les gars qui dapent moi on carno kete kota dua kegi so déjà a séparé carno na berbera tiawa so a tenti les gars les gars disent ça va réparer là soit encore tenti seni soit encore plus grave moi que goy na yati a kete à centre de santé soit que na yati région équateur ou région qui grand ouest centrafricain à la kebaki a yoro que dapé mais mozo moi que na kobela na terretimo moi goy na yati danganga ti tené mo waranjoni tonga mais moi gomosika ah je sois que ça la quoi kaso à la kena matériel kwana pe me fadi zoniso luke wala senini tonga na ye nila laso itombela na megeti akota autorite ti kodoti e titene demati aba peuple ti region équateur so a la mani a la soupe agwa améliorer condition ti vie a améliorer condition ti soin na yati région équateur titene amlinge ala wara njoni tonga ala wara santé si ala peut participer les gako na a développement ti kodoti ala
0: bikango patarati ensemble ba demokunzi ti bumbi ti a wa be Afrika socialon na mbage ti grand ouest ti be Afrika na ndoro Irini Urgok e ke mande ni kozoni ti tene kwa singa ti so a kondani.
2: Awa mungo maboko dal ti maingo.
0: Matanga ti a mama atambula nzoni na lenga so alondo ti ona ya ti gba ti avaka ti gba ta ti bongi a mama asepela matanga so na alegendende ami ti jani atambula na ya ti ambini alegenga na ya ti ambini avaka ti gba ta ti bongi e ke masango na ndoni
3: Angia na yanga kangingo ako benata siwa nga mungu akado na mama akia yesu alekirika patisipe langu matanga su na vakati watala use swa ikinati kwa vaka ukuti batati bongi mati demasi swa ikimamati siwa lofalo tenengia ikinabeti ni mingi teneti a yesu si amulingeti ni asara nani
4: mbikiri measi mingi na amle ingeti mbi oui amle ingeti mbi agira mbiketi de dengu minyo ala sara milikobe chinzo ni mbite mbite le measi na nzapa nzapa kila nkora venir ala nkoo epu amle ingeti mbi akupi mem comportement mbi mama talambiki nani
3: marasi pilangu matanga su abanga gigi na yati ambina vakati batati bongi su amulingi afanga bibetala na begiti ama matala su amuna ala fini ayikita pande tistani stekata oko na puputi amulingi su
5: ayike mene kutalango so e dabeti na mama so adui enenti grass na lo solo mungoti nefumua lo du e lo fana ilegi lo eduke mbi juska igazo e akikotalango ti reconnaissance mingi
3: maju Andrea su asigi na mama Matilo lo falo tenengia e kina beti ni mingi tena tingo isu silo na mamatilo asara ni plus oko.
6: Ngia kina beti mbi so maman mi angwa na tere chimbi e mina le duchu ensemble e isa angia a rendre mbi heureuse mingi. Mbi vona lo vin e pi mbi voa lo kondo gi eu se lala so mbi voa lo. Mbi suete na lo bon feta.
3: Matanga ti amama a ekimbeni ngui ti tene asara sabangu ti amama tene ti akusara swara e kisara binala. Langoni so azani tene ti tene adabe na amama singa hamuna la pasa ti tene ala dutinduru na tereti amulingi tana
0: singila mingi nala amichijani tenengo tenela kwa na mduti matanga ti amama ake awali umuanga na awali so singutia la omingi na mbagi ti gagana yati ya luke si asepila nga matanga so na legi ti matanga so si bumbi soa kena bweti leta pepe fondation voa des anges orphelina ale kreni ungotia la ongambu use so si aga awara agba tonga na ama pia aporo nga na ambini agba kurunde baolo madeleine nga na anzoaka jacqueline ake na putia mama so agana yati amatanga so ala kiten na itren ti betala
7: ti baolo madele benisonia na place sa pe tona bombiti ni aditi ton so iten ki merci ikir ki merci awe ala sar tonga na ti sala sa na isu imugi merci ti tele sa pa patameni ke ti lokota le sar ton so justa Jezi aga wara ayanga ni iten ki merci nge asibeti na la kwiso akotazo ti kodoti bia ti kodoti ya kotawali ba pasi mingi pasi so ibaso ginda pala ke patai ikena dati liti ape warungo dati hospital a atati ake mungo dungoni na kodoti gaga ake pasi hospital ake dape njoni dati liti ay dape yeso imbati deba chikbo gerti me bata ti kodoti ya
8: enisima ojua kazakini
7: Ni yeso lo sara na
8: Naiso, Ikunda Nanzapa, Sitene, Zapa moving Kamuna Lakwe, Zapa moving Maran Daraso, Zapa Muna Solo Muna Lakwe, Tony Yakimi, Zaba Ifasan Nei, Mekoso Zaba Yatane, Itamblai, Ike Ergie, Azatane, Mefasolo Muyozana, Betitatio, Lubata in Johnny, Lumuna Ibongo, Lumuna Ikobe, Yansiasi, Ikono Pendre, Benitenes Naitena, and the Simling is out of me.
0: And that Abel Victor Yagbingi, so I can Mukunzi, Chikundu, Tibumbi, Sosia Bandon and Doti Matanga, so Okota, Wabe Africa, so I can Bagetti Gaga, Lugunda Mingi, Maratingo Bosu,
9: Bumbi Sada, Bumbi Awali, Awamwa, in a legitimate Bumingo, Awamasu, Tombe, Bangi, Mem Alasaka Kodruandi. Yasasi amna ita solo kan ko rwandi ala to kwa bongo ala to kwa kitapa ta to kwa puru a operateur économique so kan ti gagagé ala to kwa bongo ala to asasi laso amengiti ala dinjuni awa moi ala dinjuni ala gati 11 pa la kunda to mari soza ala kan so ala to ala ki église là ah ki église après mais ça que bombi ti awa moi là yasasi awa moi ti gaga ala dinjuni so dinjuni so kan dinjuni so fevo a sa warala a ke bien di partager et unda tenza pa aussi le mbala ko ndo Bumbini, Wunda Tenzapa aussi le Zama Boko aussi le Nandota, opérateur économique, quoi soit qu'un petit centre fils sur la Bouddha Fade, Timouma Boko na Awama, soit qu'un Koroti Gagama, Timbetinza Patena, Tongaran Benzu, Amu Maboko na Awama, Tongaran Benzu, Amu Maboko Ramigetindu, Maboko Tinzapa, Letinzapa Gandulu, Zasinzapa, Beni Aitakwe.
0: Le solo Zango Botikusala Suna Sessinga Mukunziti Fondation Voix des Anges Orphelina, Prince Lokota Koloben, Akir Singila na Asins Universo, si Amu Maboko na Lo, si Asa. C'est Pelangwa maman na kuta langoso atambula na legini.
10: Kiri kuta singila, singila nala, soleil dati tene, kalamu maboko. Na bumbi so akina biti leta kaso irini fivao so ikina se siti gaga na tizoni ti ya lukila ti organize fete de mer na wali so kulitala kui yo singa na amama so siya ira la amama ti 3e age primerma merci ti aso azo so tolando kuma tuti fivao a soutenir nginja amena mu na iri apain amena mu na yaporo amena mu na ima bako la lege ti priye amama ti ya teye afanga sanala afana na kondo a saga Kobe, il a vraiment kota merci en tant que coordonnateur. Ti fiva o liki kota simila nala. Sosi inale zama boko ti andoti bumbisu ti tene bumbisu gona devant dans sa pa benire ta ko sa pa mungango encore na ita ti tene imbala ko ti sara ou sala sui sara. Ma vraie religion so Bible sa tene na ti Jacques chapitre 1 le verset 27 so vraie religion ni la sa pa benire ta ko
0: sara ngoma tanga ti mama na a mama sosi akena ya ti gaga Gangana yaluki akina uku kapanila si titene abumbia ye kwesi atambla ngana ligini ala warapasa titene akangi kobe ngana mbini dedenguna ama maso kwe agana yati kapa ati matanga su.

0: 74 53 22 53. Ngana 76 06 40 44.
1: Gafadeso na kasango tenetin zoni duti tia wabe Afrika sosia kenaya tigbata tina na mambiri mambiri kade isangamba iringa na mambiri sosi aike union de ressortissants du grand ouest centre africain so nandoro irini urgok osi afani atene ba wabe Afrika soa kenamba genika bilimbili na tigbata ti equateur ake duti kwe na legeni pepe ima pika nga patarati ansen mebade mokonzi tibumbini na singa ati amid tijani
2: pakara ansen mebade ibagala
3: bagala wago singa
2: ibaso na Mini kapa tipika ngo patara na awa gusinga suwa la likere suwa ala kona li chimamboko bati amena kwa li susi awa be Afrika suwa iki na migiti mbanga aiki ona yani mbiri mbiri a kutakodo komanda tonga na kutakodo komanda tina na mambiri mambiri kadei sangamba iri inga na mambiri la susu akbali walasi aiki ngangu mingi suwa la ba atene awa be Afrika suwa iki na migini ka aiki onda
3: mungo tene timbi laso ake dema ti Anjou so laso ike ira la abapep. Laso itatimi mo kite bongige. Mo sina baoro. Mo li nale geti karno. Mi pense même mo vo fini oto laso na se fa ou 4-4. A diske na kek bi komple. Lega ke dape. Mo on karno kete. Kota doa kege so deja a separe karno na berbera tiawa. So a tenenti lege la. Lege ti sangan bayri. Pare. Laso encore. Tenenti seni. So encore plus grave. Mo ke goy na yati. A kete a centre de santé. So a ke na yati région équateur. Ou région ti grand ouest centrafricain. Ala kebaki ayoro ke dape me mozo moke na kobela na teretimo mogona yati danganga ati teneme waranjoni tonga me mogomosika a je so ke sara kwa kaso ala ke na materiel ti kwana pe me fade zoni so luke waran senini tonga na ye nila la so itombela na megeti akota autorite ti kodoti e ti tene de mati aba peuple ti rejoin equateur so ou ti grand ose so ala mani ala supe agwa améliorer condition ti vie a améliorer les conditions tu soin nayati région équateur qui tenait amlingé ala wara njoni tonga ala wara santé si ala petit participer les gako na a développement ti kodrotiala
2: ibaso ala qui tenait tenait ti grand ouest so mais ala wara terme ti grand ouest so na ndo si la soala qui défendre ni so
3: mais penser que ta tenait na légué ti état découpage administratif igna que région équateur mais comme ikena facile so tenait régionalisation ou décentralisation. Amunga lege ako ako na amle ingeti région ako ako ti organisé terrestre la manière tiala. Nilanga comme ike kota région mingi. Et ake kite région pa ike na quatre grandes préfectures na ti région sou. Nilala so, i na manière ti nango boti, i organisé terrestre ake meni prise de conscience la, i baptisé et réuni. Grand Ouest Centrafricain.
2: Ibasu wala tenenga a tenecha kwali tongana a kwali tiseni nga na a kwali timanangu mitisu a ikimana ndozu mingi na begeti region tala su menabangu ndotala a kwali wala mbiri mbiri a kwali tiseni nga na kwali timanangu mitisu a lingbiti galani nandoti awa bi Afrika so yake na begi nka.
3: Bi pense ke silaso zwa wara ndoni seni ape silaso zwa manambeti njoni ape avenir ni chiko dona ke dape. Kodo wala petit développé santé ne amlinga na ngambeti kodo wala petit développé si ton wana njoni condition di santé ya kidape parce que on suppose que zo là que ça la quoi tu kodo tu dois développer mais si ton wana joa que la kobela la terre tu lo est-ce que kobela sa terre tu savais mona le légitel ça la quoi banda ti demati la so nambe kitia kota autorite ti kodrola
2: iba so ala tenanga teneti a kangwa iti terita zo tonga so so aiki mana ndozu mingi nambe kiti mbanga ti kodo ti bi Afrika so ando ambiri mbiri la si ango boti sarangwa iti tonga so aiki mada mingi
3: me ake toto ti amlingi ti region ti grand ouest nambe kiti a pli haute autorite ti kodro ti tene tene tonga so ala supe ala tokazo si goti gi information
2: justement na dawati akwa leso ay kimana ndozo mingi tikango iti tirita zo so nyala la ki kuna mingi tikbia tikodro
3: hisu ki kuna mingi tikbia tikodro kenya aketi tene si to wana mlenge ti mo toto mo dengi meti mo na toto ti mlenge ti moni banda ti toto ni la ministère de justice akeda akuta autorité akeda ala tokazo si goti ma toto zo ala ke wara vérité ni amena autorité ayka ala piti una la mingi tala eske tene so ke uso aketonga nanye ala vina ke ginani pasala ke a professionnel na domaine ti ndiala fadiala ke wara virti na nga cha ba people singi
2: iba so la tenga atene ti a quality ali ge so mana ndozo mingi na ti region ouest kasu a quality la ali miti ga na ndoti tambulango ya mbacha zo nga na agba kurutala
3: a quality so a petit nokbo developpement ti kodo developpement ti region ti akinyi aketene ti legia si la so légué à qui d'appel, quand on a petit développé sans légué. Bien dit quand on l'eau, le ligne à paix. Nous avons décentralisé le pouvoir de l'eau, à Wabad de l'Ezouakeda, à autorité politique administrative à Keda, so, bien dit quand on a tout cas la titane, à la qui a metti l'eau. Pas d'un de ceux à Keda, so, à Kmaletiam Lengue, à la Rokotoni, à Ganani, tene, immunisa la Kusala. Mais là, so, si Tongana, à Kmaleti Lengue, so Keda, si Tongana. La table bon a manqué na yati école nandoso a que sur même keke da si amlinge ti kodo même awara même keke tena mukete ndurushe zozo za nga da tala pe a ke kbalia a ke spatia lolo a profiter na région na pe a ke kbalia ni la isupe igatene ba yati makako a keso
2: yati makako a keso sala iti tene
3: yati makako a keso parce que là ko jita makako a tena motene yati la sope mukete inga ke yati makako a sope yati makako ni a ke toto chamlinge ti région ikwate a ke ligue soit Bouba, à qui tenait sa santé, soit à Tia, à population qui rejoint l'Équateur.
2: Mais la Dawata a quoi les Sokosu, Nirala et Kikunamiki Tinguru, Biangana, Azosusi, Akimu, Mamboko, Nakodoti, Biafrika, Titana, Akbi, ou quand même, Tuchinguti, Awa Biafrika, soit Kinamiginka.
3: Yes, so, Ikunamiki Tinguru, Bia, Akenye. Il faut à ma peuple. Mais la mec est un partenaire également, Titouana. Alors, il est orienté à un projet. La région Ti, à la Gonga, Ba, du Tinguti, à population ici. Titana, projet, tu as Gosso. A marié na bangon notia population et na condition de vie tala. Ma yita gona meni projet so, a marié na condition de vie tala pa yami pensé ke a tombe ni coup de pied dans l'eau.
2: Akara onsen me bade ikire na la singila.
3: Ake na miti kira singila wago singa.
1: Singila mingi na ala ami de Tidjani me kozo ni titene ikonda ti kwa singa ti eke gwitin dembe so na yati wanja koto so si a yon kilometre mbambo gumba yana bata ti bongi so ungo ti ala so si akwendo ti ala sake uta ake ala ti sese ti sudan si dutingo ti ala ake kwenzo ni pepe na ti kando so si ake nduru na dalapara so ake nambagi ni kanga na ti yangu diamon. Ata amungo maboko so si ndo kwa ti pam akemuna alanga na HCR ala sosi akwekodro tala si akenamba genika akedutila kwa ele na ale na angangu kwa le mingi Gasma la Mustafa agwe atingi terre na mbini
4: Awa pengo birachi sudanso asarangu otawae na kodro sese chiwanja koto ndaliti akwaliti biraso aiketambla na kodro chala nando chiko jokando niso aikenduru nando so la para aikizuda awa Usman beni mama afa akwaliso ala ikenani
5: kasi ni jaraida kasi tida aida bemadi goti de pisi geso ekola aida guti nyongo aida ile igoi na yangu jarde ayo hospital kwa ya iginja inja aida ankor malade so obama alingeso amba
4: La kwen nando chikando so zeneba abaka gana ambina bachilo ala ikileke akuza chitene ala guakani na gara.
6: Kansawo zaida kanvirish biwatu bibi u mabifutu.
7: Yesu ala ikibando so aike aku bwechi kolongo. Ikimunisi ileke na akunja. Ngele chikunza oko a onsake oko nando ningbango pepe. Chileke ngo akunza so amu yenga oko. Ambina zo na poko chikango akeke amuchala nginzani chigochivo na nasabu.
4: Dokwa chipam aikimunala na yachinje use saki baloku kisi na saki mpango oko alimbi na ungo chi azo na yachisewa oko oko kandaka mukunzi chi awakbengo biraso ali Ibrahim Mahmad chululotene pali chala angbala kwe
8: ya tabanin wanino kuna na tabanin
3: duchungo chi gya kingangu awali chi akisukula bongo chazo na chavaka ngana yachi agarati tene iwara yeti tengoni ikikanga kekiwati tene iwara kwa besi Tungana isara kusala na yati aya kati ala sushi ya kinambagi nige ala kimune yamina keti ya koforo pa mga kwa kimuka na yamina ngiza ikivo gozo nga na bundu me ikimuka ngiza sosi sak balako na ukuti singo na sak baluse ivo na ayoro chitanga na kubila chidi na tereti gozo warabundu ni ikitekambagi ni isi ikibatakambagi
4: na mango akutazo chikbatani ambina la so angbalako chikpe vira chimbagi chisudon ade ala waramungo mapuko pepe Gasmala Mustafa na kiringo nambagi chiwanja koto dafonono ndekeluka
1: akigina nduti ya sanguti Gasmala Mustafa sosi kwa singa chabumbi sosi ya kenagwetili tapepe ngana bumbi sosi ya kemuma boko na azu tibi kwa use so akondani nando dafonono ndekeluka dafonono tia wabe Afrika kwe etene singina mingi nala kwe soa soro dafonono ndekeluka titena ma nala kwiso ores ngube atoka legoti nala na kondro ka si ala maye etene fade tene nando ti sepila ngoma tanga ati mama sosi asepila nina batati bongi nga na yati gagaswa kena mbagi ti ombe la poko na la ingasu alundo ti on. Inala ikiwarande terre na biko ushoswa kigato nga nazapa aida.

0: 76 06 40 44.
1: Big Bang Coco n'a pas que ça la gila que paka Félix à la barre. Awa fango yaka souci et qui faya kana yacha patachi bay Africa qui dematé et chala mingi d'alti souci à la batene à nguangwa chikobe soale et keluni wala à semence paysan ni aike muna la lingo chikobe encore en beni pepe. Ale chinga aike kwaleti à semence souci à la batani wala le chinga wala ki a sisi souci à la ke fana yaka se ki na gunda chi à paleti chua ngonjon peko chakobe.
2: Sou ak undangondu sa baita chi zak wagingonda chi na mbegi chi ikra. Metendi misara kusala ka kojo mbi limiti kira tene da sengi. Moinga tonga na adumu lenge zu. Wala mema kondo. Wala ngasa su. Adua la siyala wala pendre kobe alate. Ala langu na ndusu kobe la nokpa ala dape. Ala ke kono nzoni na ala ke dumingi. Ngongwa ke tene chi dungo. Titele mo du zia kobe la bu mwape. Zia mwako na ngangu ti tiri na kobe la. Zia nguwa manke mwape. Zia peri ya gag buburu na mo. Ayi ingo ti biti sisi yape. Tonga su ndani la ke fa ya kasu. Na mo ba tonga na ak ndia. So lu ti tina fa ya kati semence de base. Anjana pinga mingi. Tomo gati gana asuma certifi. Anjani ngangu ti ala jumini kete kete kete kete. Nila mbiti temo yesu. Sara si asu au ngongwa ko hoko ayiri ni degenerescence genetic ngongwa so si wako de kwa sigina ni atene aba ngongwa so loko le mingi na debi niso tono moiti temo bata lengo chilo uzia mo bata kode chi fango ya kanina ngangu chilo kwe so atene itinerary technique ni morate ya kope atene mo tene mo zidu popuchi du towasu mo luda mo leke sisi ya wako towasu si mo luluda mo zi popuchi du mo luluda ngo itonga so lango bala kona ushu statene 2 semaines mo commencer premier cerclage 21 jours mo kir mo gam deuxième cerclage akudi so kwa fana mo atene mo fai beniza speri mbape aso kweso akakudi ti sara sitene ngangu ti ngongwani ambala yenya passé a itasho ko musumans na titi recherche a gonaniso parfois à la za une semaine on ko je suis à la sukura gbeni à la za na yaka parfois ngo ya onduni si ala ga koni ambeni ya yakani mo banju wa kisigi na janika ambeni kara kwa mbana biti sisi ya kisigi ubie ala ga iyo mingi agotolu avame mtitine lupimba na mbaso ak affecte generation so ak gana pekoni mogo chuluwa oso nganguni ya komasichi nok donk mbata itineri teknika pe kojo yela fade nganguni ya kenokbo useni ya kubela bulu mingi ak nokbo ngangu chulu ngangu chula nokbo tone lutene lu yakani wala ngongwani lotene kom mbatani njoni hapa mozani ni na peri ya ni kichiri ni munganguchi ni chidungo mingi so ni zia titene ni chiri na bira lo konvertir nganguchi lo potentiel de reproduction chilo lo konvertir ni na energi chilo lutte contre les maladies ou contre les conditions climatiques ou bien chiri na ni titene ni li kamem ki kete tangachi nganguchi ni ni zani chiri na ni mangachi momo batalo njoni hapa et d'ici 4 ans seulement sa kalina ya chi degenerescence zia mo kiri encore nando so mumulu dasu chikiri moluni. Donc ake sesi ape ake iazo na kode chi sarangoni la iki sara nzuni ape si ngamuchulu ake bunopo.
1: Singila nala pakara Felix alabare msola ye dashite ne hala gala kia matena unda chie singila na azo soko ya tushinga kosi ama kwa singa su ike gina do chiki nguna tene chilo si kanga yangachi kwa singa chie chila su so abate nchifango ya kanga na chiba tango ya ma ike kie chu wa terena ala na inga chipekonda chime nifini kwa singa su si ike ga chisa kwa singa su lala kwe na ala Alexia Felix ya nga njinga na bi edalo chinjiko zosu si ato kwa ligo chie na kutoka sala ike machine mbeso ike David Bima ala ngmanzo ni na inga chipeko
3: rythme des saisons. Kwasinga tifango yaka gana tibatango anyama.

0: Afrika swaki nambagi tigaga lugunda mingi maratingo bosu
1: bumbi sifada bumbi awali awamwa inalege ti bumingo awamwa solo tombe bangi même ala sa ko rwandi e ya sasi amei ka solo ka ko rwandi ala to kwa bongo ala to kwa kitapata ala to kwa puru a operateur économique soki anti gagage ala to kwa bongo ala to sasi laso amei ti ala dunjuni awamwa ala dunjuni ala gati 11 a pala kuda ke mai soa zora ka onso ama ka wala ke église lad ah ke église ape mais soki bumbichi awa mola ya sarasi awa moti ke gala du chasse njuni donc njuni so fevo a sa warala ake niambi partagine i e munda tenza kwa usi lo mbala kwa nende bumbini munda tenza kwa usi lo zama voko silo nendo cha operateur ekonomike kwa so wa kenati centre fi so la buda pade ti muma voko na awa mwa so wa kene koro ti gaga mati mbe tinza fate ana tonga na mbenzu a muma voko na awa mwa tonga na mbenzu a muma voko ramnige ti indu muma voko tinza pa le tinza pa gandolu zasi nza pa beye aita
0: Le solo zango boti kusala sona se singa mukunzi ti fondation Voix des Anges Orphelina Prince Lokota Koloben akiri singila na azinzoni be so sia muma boko na lo sia sara sepelango mama na kuta lango so atambula na legini
2: kiri kuta singila singila na la sola ida ti tene ala muma boko na bumbi so akina biti leta kwa so iri ni fivao so iki na se siti gaga na ti zon ti ya lukila ti organize fete de mer na wali so politara kui e o singa na amama so se iri ala amama ti 3e age primeroma merci ti aso azo suto na no plateau ti fivao a soutenir nginja amena mu na iri apain amena mu na iri aporo amena mu na iri maboko na lege ti plie amama ti ateye afanga sanara afana la kondo a sara Kobe, il a vraiment kota merci en tant que coordonnateur. Ti fivao likiri kota sila nala. Sosi inaleza maboko ti ando ti bumbisu ti tene bumbisu abuna devan nza pa benire ita kwe nza pa munga ngu encore na ita ti tene imbala kwa ti sara kusala su isara. Ma vraie religion so bibla sa tene na ti Jacques chapitre 1 le verset 27 so vraie religion ni la nza pa benire ita kwe.
0: Sara ngo matanga ti ya mama na a mama sosi akena ya ti gag ganga na yaluki akina uku kapanila si titene abumbia yekwe si atambla ngana legini ala warapasa titene akambi kobe ngana mbeni dedengu na ama maso kwe agana yati kapa ati matanga so
3: souhaitez poser une question à nos experts laissez-nous un vocal ou écrivez-nous par WhatsApp au 74 53

0: 74 53 22 53. Ngana 76 06 40 44.
1: Gafa deso na kasango tenetin zoni duti tia wabe Afrika sosi ya Kenaya tigbata tina na mambiri mambiri kade isangamba iringa na mambiri sosi aike union de ressortissants du Grand Ouest Centrafricain so nandoro irini urgok osi afani atene ba wabe Afrika sosi ya Kenamba genika bilimbili na tigbata ti Equateur ake duti kwen na legeni pepe ima pika nwa patarati Anselme Bade mokonzi tibumbini na singa ati amido tijani
2: pakara Anselme Bade ibagala
3: bagala wago singa
2: ibaso na mini kapa tipikango patara na awa gusinga suwa la likeresu ala kona lichimamboko bati amena kwa lisusi awa bia Afrika suwa iki na migiti mbanga aiki ona yani mbiri mbiri a kutakodo komanda tunga na kutakodo komanda tina na mambiri mambiri kadi sangamba iri inga na mambiri lasusu akbali walasi aiki ngangu mingi suara ba atene awa bia Afrika suwa iki na migini ka aiki onda
3: mungo tene timi laso ake dema ti Aje so laso iki irala abape laso itati mi mokite bongige mosina baoro molina lege ti carno mi pense même vo fini auto laso na se fa au 44 a diske na ke bi complet lege ke dape ma on carno kete kota dua ke ge so deja a separer carno na berbera tiawa so atenti lege la lege ti sanga ba repare laso encore tenti seni so encore plus grave mo ke goina yati akete a centre de santé soit ke na yati région équateur ou région ti grand ouest centrafricain ala kebaki ayoro ke dape me mozo mokena kobela na teretimo mogona yati danganga ati tene mo waranjoni tunga be mogomosika aje so ke sara kwa kaso ala ke na matireti kwa nape me fadie zoni so luke wara senini tunga na ye nila laso itombela na megeti akota autorite ti kodoti e titene dema ti aba peuple ti region equateur so ou ti grand ouest so ala mani ala supe agwa amelore condition ti vie à améliorer les conditions, tu soins, n'ayati, région, équateur, tu tenais, amlingé, à la wara, njoni, tunga, à la wara santé, si elle a pu participer, les gars, quoi, na, à développement, tu,
2: Ibaso wala ikitene tene ti Grand Ouest su me ala wara terme ti Grand Ouest su na ndoasi laso wala ikidefondra niso.
3: Mbi pense ki tatene na lege ti ita découpage administrative ikina ke région équateur. Mais comme ikina fasi so tene régionalisation ou décentralisation. Amunga lege ako ako na amle inge ti région ako ako ti organiser terrestre na manière tiala. Nilanga comme ike kota région mingi. Et ake kite région pa ike na quatre grandes préfectures la ti région so. Nilala so, i na manière ti inango boti, i organiser terrestre ake meni prise de conscience la, i baptise et réuni Grand Ouest Centrafricain.
2: Ibasu wala tenenga a tenecha kwali tongana a kwali tiseni nga na a kwali timalango mitisu a ikimana ndozu mingi na begeti region tsala su me na bangu ndotsala a kwali wala mbiri mbiri a kwali tiseni nga na kwali timalango mitisu ali miti ganani na ndoti a wa Biafrika sa ikina begenka.
3: Bi pense que si la so zawara ndoni seni ape si la so zamana mbiti njoni ape a venir ni chiko donya ke dape. Kodo wala petit développé santé ne amlinga na ngambeti kodo wala petit développé si ton wana njoni condition di santé ya kidape parce que on suppose que zo là que ça la quoi tene kodo tu l'a développé mais si ton wana joaki na kobela la terre tu lo est-ce que kobela sa terre tu jamais muna le legi telo sara quoi banda ti demati la so na mbege cha kota autorite ti kodrola
2: ibasu wala tenanga teneti a kangwa iti terita zo tonga susu wa ikimana nduzu mingi na mbege ti mbanga ti kodo ti bia Afrika su ando ambiri mbiri la si a ngobo ti sarangwa iti tonga su wa ikimada mingi
3: me ake toto ti amlingi ti region ti grand ouase na mbege ti a pli haute autorite ti kodro ti tene tene tonga su ala supe ala tokazo Tigo tigi information.
2: Justement na dawati akwa leso wa ikimana ndozo mingi tikango iti tirita zo so nyala la ikikuna mbege tigbia tikodro.
3: Yesu ikikuna mbege tigbia tikodro kenye. Ake ti tene si tongo na mlenge ti mwa toto. Mwaz dengi meti mo na toto ti mlenge ti moni. Banda ti toto nila. Minister ti justice akeda. Akuta autorite akeda. Ala toka zo. Tigo ti ma toto zo. Ala ke wara verite ni. Amena autorite aika. Ala piti wuna la mbege tala eske tene so ake uzo. Ake tonga na ye, ala vina ke gindani pasala ke a professionnel na domaine ti ndiala fadiala ke wara virti na inga ti aba peuple singi
2: ibaso ala tenga atene ti a quality ali ge so mana ndozo mingi na ti region ouest kasu a quality la ali miti ga na ndoti tambulango ya mbacha zo nga na agba kurutara
3: a quality so a petit nokbo developpement ti kodo ou developpement ti region ti akini akitene ti legia si laso légué à qui d'appel, quand on a petit développé sans légué. Bien dit quand on l'eau, le ligne d'appel, ne le décentraliser pouvoir si l'eau, à Waba de l'Ezwa Keda, à autorité politique administrative à Keda, so, bien dit quand on a tout cas la titane, à la qui a metti l'eau, pas d'une de seul à Keda, so, à Paletiam Lengue, à la Rocotoni, à Ganani Tene, immunisa la Kusala. Mais là, so, si Tongana, à Paleti légué soit Keda, si Tongana, là, ce table, bon, a manqué na yati école. Nando so a sur même keke da, si yam lenge ti kodro même a war même keke tena mou kete ndourou chèze de soa yenga da tia la pe. A ke kbalia, a ke espatia lolo, a profite na region na pe, a ke kbalia, ni la yusupe yiga tene, ba, yati makako a keson.
2: Yati makako a keson, soa la yiti tene.
3: Yati makako a keson, parce la ko jite wa makako a tena motene, yati lo a sope, mou ke yinga ki, yati makako a sope, yati makako ni a ke toto, si yam lenge ti region ikwate, a ke legi, soa buba, a ke tene tia santé, so a tia. A population ti rejoint équateur
2: mais na dawata akwale sokoso nyalala ikikuna mbigi tsinguru byanga na azu susi ya ikimuma mboko na kodo ti bi Africa tite na agbien quand même tu chingoti awa bi Africa so ikina mbigi nka
3: yeso ikuna mbigi tsinguru bia akenye il faut à ma peuple mais na mbigi ta partenaire également si tongwana ala iti orienté amena projet na région ti ala gonga ba du chingoti ya population ici tu tene projet ni so goso à marier na bango ndotia population ina condition ti vitala maita gona meni projet so à marier na condition ti vitala pa yami pense ke atomeni coup de pied dans l'eau
2: akara onsen me bade ikire na la singila
3: akina miti kira singila wa gosinga
1: singila mingi na ala ami de tijani me kozu nti tene ikonda ti kwa singa ti e ke gwiti ndembeso na yati wanja koto so si ayo kilometre mbambo gumba ya na bata ti bongi so ungoti ala so si apendo tia la sak uta akala ti sese ti sudan si duti ngoti ala ake kwenzoni pepe na ti kando so si akinduru na dala paraso ake nambagini kanga na ti yangu jamo ata amungwa maboko so si ndo kwa ti pam akimuna ala ngana HCR ala so si akwekodro tala si ake nambagini ka ake dutila kwa ele na lena angangu kwa le mingi Gasma la Mustafa agwe atingi tere na ambini
4: Awa pengo birachi sudanso asarangu otawae na kodro sese chiwanja koto ndaliti akwaliti biraso aiketambla na kodro chala nando chiko jokando niso aikenduru nando so la para aikizuda awa Usman beni mama afa akwaliso ala ikenani
5: kwa sindi jaraida kwa sekida aida bemadi goti depi usi geso ekon aida guti nyongo aida pe ile igoy na yangu jarde ayo hospital kwa ya iginja inja aida pe ankor malade so mobama alingeso ambati
4: La kwe nando chikando so zeneba abaka gana ambina mbachilo ala ikileke akuza chitene ala guakani na gara.
6: Kansawo zaida kanvirish. Bibadu bibi u. Ma bifutu.
7: Yesu ala ikibando so aike aku bwechi kolongo. Ikimunisi ileke na akunja. Ngele chikunza oko aonsake oko nando ningbangbo pepe. Chileke ngo akunza so amu yinga oko. Ambina zo na poko chikango akeke amuchala nginzani chigochivo na asabu.
6: Kwa adin kanvam jubi rasulu lena se hata bi haga sabun habu
4: ndo kwa chipam aikimunala na yachinje use saki baloku chisi na saki ngwango oko alimbi na wungo chi azo na yachisewa oko oko kandaka mukunzi chi awakbengo biraso ali Ibrahim Mahmad chilolo tene pali chala angbala kwe
8: yal tabanin wanino kuna na tabanin
3: duchungo tige ya kingangu awali ti akisukula bongo chazo na chavaka ngana yachi agarati tene iwara yeti tengoni ikikanga keke wati tene iwara kobe si Tungana isara kusala na yati aya kati ala sushi ya kinambagi nige ala kimuna yamena keti ya koforo pa mga kwa kimuka na yamena ngiza ikivo gozo nga na bundu me ikimuka ngiza sosi sak balako na ukuti singo na sak baluse ivo na ayoro chikanga na kubila chidina tereti gozo warabundu ni ikitekambagi ni isi ikibatakambagi
4: na mango akutazo chikbatani ambina la so angbala kwa chikpi bira chimbagi chisudon ade ala waramungo mapuko pepe Gasmala Mustafa na kiringo na mbagi chiwanja koto dafonono ndekeluka
1: akigi nanduti ya sanguti Gasmala Mustafa sosi kwa singa chabumbi sosi ya kenabweti leta pepe gana bumbi sosi ya kemuma boko na azo tibi kwa use so akondani nandu dafonono ndekeluka dafonono tia wabe Afrika kwe etene singila mingi nala kwe soa soro dafonono ndekeluka titena ma nala kwiso ures ngube atuka legoti nala na kondroka si ala maye etene fade tene nanduti sepela ngo matanga ati mama sosi asepela nina batati bongi nga na yati gaga soa ke nambagi ti ombe la poko na la inga su alundo ti on. Inala ki warande terre na biko usho soa ki gato nga nazapa aida.